jedan bajon i mrak dobri. Evo retaram zorbe ora dom i mrak dobri. Aha, ani apsik ba'acherot lehitbonen.